Dalu makika nesonyela inoga akuko wa na sapiensia. Aha mkabukwa uju wa mkwo. Gerezienu akuko wa nde fodoro afodo. Onoru National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, NAPTIVS, ebuhena na mmadu kariri na ripuku ato. Kana atu mbere ha ni maru moru mpo wa yo online scam na kukudi ishiishe na Southeast Asia. Na emeka ane ewetara ndi umeko umena humaka ya. Ego ruru ijeri dola irisi na no. Onye Director General nke unoro NAPTIVS, Vinta Adamu Bello, buhere nyabi feta na nzuko ndenta akuko. Na nnejanya mmembo wa 2026 World Day Against Trafficking in Persons. Do akananti na mpu itu mwere mmadu site ni internet na buzi mbawanye nyija n'ụwa gbara gburugburu. O kwuru na ndị ahụ atụrụ mgbere ha ka a na-enweta na mba ruru 66. Ọ dọrọ aka na ntị na nyabụ mpụ ji nwayọ na-ede ka mmanụ na-agbasa n'ala anyị nakwa na mba ndị ọzọ dị n'Afrịka, mee ka ọgụ a na-anụ megide iji teknụzụ atụ mgbere mmadụ bụrụ ife a ga-eme nketa nke echi. Na mba ofesi ka isi nweta ozi na mba Iran ọzọkwa agọla agụgọ na onweghị ogige nzuzo ogbunigwe nuklia n'ugwu Golang Mountain. Ọ gụrụ nyabụ agụgọ taa ka onyeisi ala mba America Donald Trump jichara ime mwakpo na nyabụ ogige dị n'etiti mba Iran. Onye nkwuchite okwu nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ife na-eme na mba ọzọ na mba Iran, Ishmael, kwuru nyabụ ife n'ụdọ mgbasa ozi X. O kwụsiri ike na arụmọrụ niile nuklia ka ekwupụtachagoro nye ụlọọrụ UN Atomic Watchdog. Trump nọ na nso nso a yija na US ga-awakpo nyabụ ogige ama ama dịka Pickaxe Mountain. Mba Bulgaria ekponyela n'ahịhịa ozi ịdọ aka na ntị nke mba Iran kwuo na atụmatụ nzipụ ọrụ US tanker aircraft ga-arụ naanị ọrụ nkwado na agaghị eji ya rụọ ọrụ nye nkwado arụmọrụ military na Middle East. Onye Prime Minister nke nyabụ mba Lumen Radev kwuru nyabụ ife na enweghị arụmọrụ military ga-eji nyabụ mba wee malite. N'ikpeazụ na mba ofesi ka isi nweta ozi na onyeisi ala Donald Trump ga-aga mmemme iji kwanyere ndị ọrụ troops anọ nke mba America egburu n'ọgụ Iran dịka ozu ha ga-alọta ụlọ. Trump dị njikere ịnọ na nyabụ mmemme taa. Nyabụ mmemme ga-ewere ọnọdụ na Dover Air Force Base na mba America. Ndị ọma ije mọnụ ozi ahụ ka ije apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọtabado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwọ ka bụkwa aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya uke na nke ọbụla isi nọdụ. Daeme, daalụ maka isonyere anyị. Ka emesianụ.